La Cromingue se tient à 14 heures, chez les classes 52 minutes, je suis en train de faire un match de fonds, je suis en train de faire un match de fonds, je suis en train de faire un match de fonds, je suis en train de faire un match de fonds, je suis en train de faire un match de fonds, je suis en train de faire un match de fonds, je suis en train de faire la wa bola wa tikula Msambiki urengane kene Senegal 1-0 na kona kubeni kama wa kuba alabatsongo ishimusha subi 20 gakoza para una babela abatsisha tikula Namibia hi 3-0 le shoma ile tsho kuba va kumeka ntlangu wa final ntlangu lowu nga tabe ulandziwa munzuku inkari wa 15 horas de show. A Estado Nacional de Desempeito fez a cidade, Mbrangiru, Antangar, Mbola, Ximusha, Tikula, Moçambique. Ele vai lá Moçambique, em qual fala que vai atar estádio, vai secretar lá, vai falar lá, vai falar lá, e que só vai em Fanelo, na Cona, em Sinzisa, e vai cuba, vai wina, a Ampixanlu. Vai bela em Tikula, África de Zonga, ele não vai querer que o cara não vai falar, vai cobrar lá bola. Na kona mingi seti ka majambula wata tshiportu itabula wala itao kabela bola leka mapai shifunza nkulusha nyambani maungulama itakana ingatabe makumisa mabula wala kutula msala kamintla wa ya shifunza nkulushia kubama shitakumeka pulda puramitu itabula wala nakona na David Matusi kulea akubaya itiwale chako antlangu lula nsue ketole di mamba tatiku ave antlangu belisue kesue mabele wai David Matusi mtlapuka nitsuwa bola nakona e mungwe kala ba vitanuwa kula ra Mozambique wa batave karito lo leva comentarista e ku ba tiva kango ba tlhabukana ngo fushana ka xikabusa ta bola hi lava va rambuwe ke leswa ku ba ta hinyika swa